0: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lula, Emifaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, et donc Huguette Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Mbungambrambra, Alimbiawe, Meako, Imasango. Ndekeluka.
17: Ibarala Krishna de Mango Ibara, hala sukwa kimada fonono ndekeluka. Alicha sangoti ya kusala siya kira tondani njunia we na gota tibongi na pekoti lango wako ti ville morte la ke birisi aini ya tabula kwa njuni pepesi gota tibongi ya zai suko na pekoti la weke tete nandula zinganga ta sangosu. Mango tere pepe na makacha kwa droa ke kono sese titia ti ya kengangu mingi ngasi lo yoro maboko tilo na leti kote tibi Afrika na pekoti suti ya turugu tiko tibi Afrika la linda nanduti kodo tilo andaka padi Afrika ke sara mini kusala titu mango bumbu tiwa kinangubi na mboko tala tishoni na mbagi tiva kaga. Na lita sango sunga kwe yanga tida manango mita zipepe na mbagi ti ubu lo solo ke prefe tike tengo e ti umbu muni lo kasa mingi tene ti sosia wapango mbiti nago na mbagi nika pepe iso kanga ligi si awa manango mbiti nago na damanango mbiti pepe ngacha wango ronde boti zangi zingo yanga ni laso ti ya playoff ti league ti bongi na mbagi ti akuli ngana awali
18: Dengo buze galega kona teneti manango mbeti tambrango yamba akiri atondani awe na peko disobiri amena bumbiti sote sivili aunda di tena wabe Afrika angmana yangada.
17: Nanda preswa inu kwa atondani tonswa la tene kresene de mangona kwa tati bongi ya mulinge kiri nada manango mbeti ala soa kesa kusela tili tala kindan chigu na kwa tala ala soa kesa kusa na achando kwa soa kinagbele tili tape penga kwe awa dengo buze si azanga na peko pepe ala soa ke a chauffeur to taxi mutu ala kwa sa kira saa kusa la tala weake iso si mulinge nala tisa kusa la tala yamba si ya Fabian iso teneti ville morte soit que fadigi teneti lango ako na teneti debe ki abungi so ou seti souhaité civil igwinga na OGDC si agunda na wabe Afrika titena na mulango so ti sara na ka parti ville morte so ti fango de tibeta la teneti mangona ndo ti ngere ti ngutu wati dada abungi so ou seso ala Fabiani so tené dunia sa ganga ngu mingi ya ni kwa gacher sa ne mingi na tuti gotia wabe Afrika biri na ndapri ya ke botati bongi si aya ne ngoda a ke ata mulango ya mbati ya kutukutunga na puru si ya nenga ngu mingi ngasi ya taxi mutu mingi ya kina leti a yati batani pepe sinayati a garanga ko kangoyi akida mingi pepe sinata da manango betinga ko azu mingi abuna ni pepe andaka namba gi na cha mina batati ko tichi bi Afrika akangoyi wa dingo buzendingi na ndiki yiko atambula njoni yeso sia Fabian iso tene asangula si mprimpri namba gi chala kapenga si ala mayati tele njoni pepe
18: andaka na mbegi na ton ungo cha kutukutwa singbangbo tatonga soso alunga mbegi ti Cameroon tiga na kodro ti bi Afrika azuna sina mbegi ti garambula yawe ala kinti tene ala ga na batati bongi
17: ila la sura la ki Goto akutukutunia la unda na kutatu chiko tibi Afrika titene abilemu ya luti sango titereti a polisi chiko tibi Afrika so abate na saichi ngangu mingi na tereta la soke goto akutukutuni ake iso si akanga lege mbumbu na ndoti lege iso si ake ti bongi duala iso si ake gilege titena miro akoforo na popo chako dosu seso unu Richard Mundonguru
4: asara kete langwa we akutukutu chinguti wati dada so aongba ngbota ake luti na garambula nduru na makati kantonye na be Afrika a chauffeur camerounais so a kasa akbale so a gendarme ngana policier tibé Afrika a ke sara na tereta la Hervé Marshall Ngankam makunzi tibungi cha syndicat tikpengo na kutukutu ti Cameroun afa kambisa ti ngonzo chala
19: nous avons été obligés de venir
17: ibala ni zoni ti tene igana tereta la ti mu maboko na la na ti tene ti kengo kusa la social a ke a ke ti tene ikanga le gina akbale social imbi ti gana mbagi ni ka na ya ti bata ti garambulai na sangoso iwarabiri akia
20: Abangi au dépôt pétrolier à Korongo.
21: A Kotazo, Tibé Afrika na Beloko, Akena Kurugo, Ngombo, Tingonzoso, à la Faso, Aniwara, Sango, Kozon Pepe, Titena chauffeur, Ti Cameroun, Asara Grève, Paleso, Andunga, Awa Kengona Kutukutu, Tibé Afrika, Abdounasi, à la Djaba, Komokunzi, Tia Syndicat, Tibiro, Tibiroko Cantonier, Afabi Betilo.
22: Atena Anni Syndicat du côté Cameroun, Anni besoin syndicat du côté Centrafrique, Saga, discuté Nani Pepe. Gouvernement, Ti RCA doit dire que tu es responsable du gouvernement, c'est à petit gadi tenani pika patara par rapport à Yeso Asinandocha, camarade chauffeur na RCA. Pour le moment, quand même, ABJ a Kisigi et puis amène après mes nécessités. Ce quand même petit, pour le moment, majorité, tu as chauffeur quoi à l'outil. Plus de 300 et quelques citeurs ne sont à l'outil, n'a dit Koroti ou Garamboulay.
21: Tongarangonzo, Tibesso, Angbatibwe, Aikegande, Nakpale, Tia Kumba, Nabongi, Onorisha, Mundongu, Beloko, Tafrono de Kiluka.
18: Nana mbegi na ton kodro ti tiati ayor mamba kona leti be Afrika na faso atene beni pale si ati na popo ti amatia kodro so se so si tiad aye dana nani pepe
17: akuta zo chiko te ti tiad jala kona leti mabo kwa toro guti faka mbegi chiko te ti be Afrika so nana mbagi tiala kasi ya sara si azo wara kuta kangango mini na tereta la mbagi nika andaka akuta zo chiko te ti be Afrika ge faso atene ala sara mini kusala ti kangango lege tene ti amina bumbi tumba so ki na mbagi ti vaka kaka si ala gilege ti tumba la so akindoro na maka chiko te ti tiad vyaninga so fana itene mbegi nandoni
18: Tongana ade a inga agunda ti biga so asinjoni pepe akotosi koti tiad a fatala so atene akotosi koti tiad a unda na kotosi bongi ti tene ala kirna tene na peko ti tingango so asina mbagenika lo solo ke gbonyagbia ti agene amed kogri ti tiad lo tis na lenga so on lembe ti koroti be afrika na mbageti njame na ti fangozo ti betala si ala fana mbage so ane lingi peti tene aniza aye tonso asila kwa nando ti koroti ala gbonyagbia so ke ban nando tene ti aturugo na be afrika na timeni beti so lo signani Fantulo, a kemeni kapati kusaleta turugu ti be Afrika kisi agwe na mbagi ni kati kenga lege na amene bumbi tumaso si aleke tambula na makati koro ti be Afrika nga na ti Sudan na ngoi so adi ya inga ungo ti azu oke si awarakpale ni ati su pepe kandaka ni ala tangata lango so aiti kpale mingi aike si na popo ti makati koro ti be Afrika na ti ada ata so si adi a inga aikuwe so si aike tambula na mbagi ni ka pepe tangati kpale so wa si aike bira so abala ni kiki na mbagi ti amdafok si akuto si bongi akbona li ti maboko koro Tia so fatene le soleki maboko na turu kwale ti bi Afrika so ke na mbagenika so oko koro ti tia de aketilo Tenetiki ringo na damana ngombe ti tia mulingi mini su yanga ti dambe ti nazi na mbege ti ombo mu yeni adi abagi gim prim prape
17: Professor le kesa ko sata ti kitengo lo faso tene agbati a wa fango mbeti ni so sia tukala ka ala gu mu mbata ti kusala tsala pepe iso ya sera sia ni kwa gatonga so Emmanuel Sambuli fils
23: Ataswa nyangati damanda ngombe tia zina lango balusi na oko tinze timvuka swa on na nduti korosi tibe Afrika kwe manda ngombe ti adi atundani kwa pepe na gwata ti ubuswe ke na ti kodro komanda ti ombumu hawa manda ngombe tia ke gwe na yacha damanda ngombe chini mena yacha damanda ngombe chini wafa ngombe tia ke pepe kuta komanda ti ombumu ti ketengo iruje suji ayeda na tenesu
24: A l'instant où je vous parle
17: Nango isu si mixar tenala adi yangacha damanda ngombe tia zito ngana tisu yi pepe amina wa manda ngombe tia kata sosiala lundu na yati ankite kodro sok na tersi batati obo wal na tia yaka si ala kagara mbe batagi kete na kete nyanga tsa damana ngombe tsali mitite na zinzoni ala sosia ke londo si ala kaga na obo ala ke gungana tsa damana ngombe tsite ne ala mu a emploi du temps tsala
24: on les emplois du temps
23: a pale tia wa fango mbe tsu a no ponga manda ngombe tsi na tsi kodro komanda so si kota komanda tsi kete ngo ya unda na kota so ke na batati bongige tsi bile tsala na ndo tia wa fango mbe tsu si ai ke to kwala na tsi kodro komanda so si ala lingu tsi tene agwe amumba tati kusala tsala
24: ya les anciens
17: Amina wa fango mitiare da sosi atokwala gi na bageti ombomu yoko bemengondo kinando tsala pepe ala ngbata la gikana ngbata ti bongi ambeni so tonga na ala gana mbageti ombomu akitine ala gala mo sara wisi tsala wae bala kikiri na pekon na ngbata ti bongi biani
0: mbiani tongana meni kapati bemengondo aketa pepe ala kigapa pepe si a paleti warango a wafango mbiti akne ya chubo aki isu si a kutazo alimiti tene a bileta la nandoni mbrimbri ala soki nangota ti bongi
23: ngana mbege mokonzi ti kubuti minuska na ubo a faso a kapati vungango sangwa baki gina cha vakanga na cha danzapa ti unda na baba cha wamandango mbeti ti tukwa melenge cha la titene ala gwamanda mbeti
18: mungo mamboko na awali ya wagusinga titene ala kwe ala jusitonga na akolini akimbini susi ya bagigi na pekoti mbini pikangwa patara soke mwandi langu use
17: nila ki u conseil de communication si ale kegereni mabako na dale mbeti kose ti France soke na kose bi Afrika ti zande wati bemendolo titene ti tonga na yensi awali wagusinga aki maipepe na tikusala chala imaneli France ya pende kumu konze ti HCC na singa ti asri dobanor kulenge
1: ibako na lege susi ya wagusinga kusala chala me awali ni palini ya kiminki nilo so au conseil de communication comme il y a institution ceci qui bembendo et qui bata les social wa kosinga que ça ko sala tiala abumbi na wali ni le sol la soso et bumbi que jusqu'à keke ke ti yinga pale wala si amlenge wali ya ke wara na lege ti sangu sala tiala na lege social que funga sangu par exemple na lege soci ambenya ndokwati wa kosinga ke dasi ake futala na lege kwape amu pata wala ko foro soci akono amuna wa kosinga cha koli amuna wa kosinga cha wali ni ake kete atene lege sociala ke gana kusala chala parfois la gana reta parce que la doit occuper na si wachala akisa si kusala chala ke mayape ala ke subir et soit une pression voilà harcèlement si est ce que na lege ni wala ke na lege nyape est ce que ta pale ni ali la si wa kosinga ti wali ake vivo ni wala ke ni lape il peut la itimbi ke titene il ga quand même na solution si après ça si kusala cha wa kosinga cha wali alimiti ya
18: kota timingo terecha masika ndali ti batango isha kinguruzo si abagigi arundi nga ala poste soir
17: desse de bonheur wili kwa koka pa deimalo
2: na yati langota apikango patarani aluti mingi na ndote izo nguruazo na kodoti bi Afrika ala sosi ya koka pa nati warango teresu apika patara mingi na ndote tonga nesia masika ti bi Afrika alingi timu terecha la jitene ala bata iso nguruazo jitene ainga ye mingi na ndote agbako na kodoti bi Afrika bintu wangbao aike oko tala sosi ya koka pa nati warango terecha masika su
3: isigi na bachi ye mingi non seulement imanda ye inga kwi na ati kartichi na ndozo kwa igoda idonte si sensibilize azo na ndote importance protection sur environnement parce que ton on a protégé ni la sape qui est aso qui gagne peko chiande à la peine de tenir à la douche injo na pe
2: ti ala sosi a faina masikasu a ingango iso si ala fana masikani a ikitite na mulige na la jitene ala bata iso nguruazu franking baba a ike oko tala sosi a faina ti warango teresu
5: yesu e goto meti a ita chimingi na nduni a kititene ala muma boko na kodoti e titene na yati a kite anzini sine yesu isa zasi environnement ti a profiter na azu kwa titene a pusu kodoti
2: David Baorondoko, solo qui n'a d'outi bombusa qui n'a buti l'étape PB Africa Greener, a été l'ossi qui n'a d'outi warango terrecha maseka, n'a l'étia isangourazo n'a kodoti B Africa.
25: Il boumbia maseka so, a été bande n'a d'outi kodoti ici demain, mandala la yesosi, a consina yesangouai, ton soi la kina de son nida londoda, a la petit fana de sangouala, gana de son nga de dala.
2: Namango si la simba la soi qui bien basabali qui tisangourazo, warango terrecha maseka so, a été ministre de pousu, a maseka TB Africa, titana la kanga legi. Na tenetik biango chindo
26: amaseka so bibala la so bani so petna zelimi tetene ala kanga lege na pale sosi azo sala na ti iso angori ngangu ti kodro aka amaseka amaseka ilimi tetene izan na pokobe pe
2: na kongonda ti wango tere sosi a luchi na ndoti mini tambula na ti gbata ti bongi amungo yanga mingi abagi ti tene amuna nduzu mungo tere cha masika na ati batango agbakunga na ayeso ekina ti gbaku ti kodro ti bi Afrika
18: Ndembochi nzangi akapata playoff ti league ti bongi aketwani ndani laso
17: nila na ko ndembochi laso na bage cha wali CBC afeka itimbi chilo na abeyana na ngongo shuchi peko tibe komite sina ndonga umene na bage cha kuli abe ya kitimi na zarasklo na mango yan ubri de mago komo konze ti league nino kasa tene ayikwe anando ti gere chilo
27: organisation tiamat ni ta journée ni déroulement tiens ni encore quoi donc ça va commencer à 16h jusqu'à 20h ou 15h jusqu'à 20h il n'y a quoi à Chumosa qui d'aoué Liga qui est prête à retenir le commencer mais et qui encore appelle un sponsor soit qui a retardé c'était à la gare il s'est réuni une journée tiens ti public soit gâti bandé à playoff soit porter soit piqueur de temps soit paix ou le sol il n'a l'air terrain à tant tu match à paix si gâti ou à solution à paix donc ils a mesuré ni quoi actuellement sont en place si t'en est il n'a équipe qui suivit l'organisation, qui a pris et puis la commission quoi tu tenais à suivre ni si y éviter un problème encore. On est sur un petit passé.
18: Quand tu as une fac à Bamarati Bazou Bonga qui dit tu l'es allé dans Sao du Tchad Lasso.
17: De Bona Kebagi Nambonga, Kotipe Kombite, Sinambonga, Oshoni, Kongo Ketim Boutulan et Nagabon, Birina Zingwangani, Cameroun, Chole, Kegiratingen, Kinda Kotit Tchango, Tanapara, si Kongo du Panana Gabon, Luchiko, le Parambag Nambagé.
18: Si vous en attendez, Awali Bamara, Akepik, and Demoti Kiringoni, na a fois la soca Fenexi Algérie, na pekoti soit la Tingango, Mingingum, Nombinapara.
17: Ni la de Bona Kebagi Lasso, na Lena Lena Kotiti Algérie. Akuta sangusano da fonde

0: Tindembe suri dingeme, tima pasinga wangu chinzoni juu china idrisi yaya ngana kine chilo.
1: Najundi kiluka.
2: Papa babaza Victor dafron de kiluka ibarala.
3: Chingila.
2: Iba handicap ake suri bitena akanga legi pepe na wazi bati sara kusala so zukwe alimbitena asara ti warako betianga tulutila nala.
4: Ah, shwake tangati gigila pe, tunga mo kui kuingo tangati gigila. Me tuwa mbana fini wala mbeni terimo anje, shwake faki mbana fini. Pasi ole timbe abu bambipete aritape. Donk, mbibati sa kete e for, jita mbibata kamem siwa mbibata teresimbi. Mwinga, ikena amelenge, tunga na amelenge, iza kumba kona nyuchala kene ala. Me tuwa yapu kamem kete na teresiala, ala piti yapu. Example tuwa tisu ala kegiala bale ti gigisu. Milambike pakani, milambike dini. Mipirite mbijana melengape. Yashara si, bungoli mbi yake guna, mbikiri kiri ape parce que mbike bukame yina tetimbi. Metuwa moke handicap, ugeri timola buba. Ule timola abandu ape. Mbagina ndu oko, mo iri ngosu, moke noko encore de plus en plus. Bungoli mbi yake guna mwa yo. Mopiti inga koma tere timo tungana juu hapa. Pasu le timu ya kanga dirambi inga njapa we. Kombi inga njapa mbinga kia ke tanga timu ya pe. Me mbi za tere timu bi na lo njapa. Lokiri lo muna mbinda re timu ngangu titene mbi sara kama kushala. Iswa piti tena idimbi. Mbiya sara kutala tunga tangatia juu koe. Mpiti dendo. Mbike dendo. Mbike pingwa hapa mbiye dendo. Mbike laburi yaka. Mbike bipel. Aisho kwa ke idimbi. Bie diko pata wema 400-500,000 tuwa tantazo Bia piti wara 1,000,000 ou 10,000,000 lo muna mo 500,000 lo piti muna wapa. Me personelman bie sarum bike wara Sasa kur durke japa mbati idimbi. Me tuwa moke wajiba. Mo telebon bike sati miko wapa. Ifwa ga muna mo. Lani bigo na berberatye. Ina mbenimane nga timi luke botombi. Isi fasa fasa na tribune. Kombi inga ndo ni kozo kwe me andarati ndo ni analizimbi. Mikami warambeni mbati wajiba. Ake doto luankoro unani, barala papa, mitena ya mersi. Orno, mbinga kia ke wajiba pe. Papa la edimbi ma, mbuna mwenge si mitena juala, lutena ba mbeni mbati wajiba la, mbeni mwenge kanko ake doto lu. Mitena, itachimbi ba mbikwe, mbikwe wajiba tuka na mola, si timbi tereke so. Mitena, pardon, itachimbi pardon. Orno, na juneni mbina pata na budutini preske 75,000. Timbi personel. Bima boko na yati ya mwone mbiwara mwone kati mwa chen sala mwote muna lu kiri mersi hape mbi avansi timi don suti pake ya duka lani mbi saa kwape mbi pe waresu kankoti idina mbati mwa jiba hape mbi yeti tena kwa su cha kena jiba su ala kena nganguti sango kwape ala jari tena ala nopo viti ala senge senge hape ala sara kwe titene ala saa kame mbeni keteye ala maka leti gigi chala ala piti baliendu. Ala piti jima duti kabinet tu atizo mbila mbike duti kabinet mi personeloma. Ala piti mbeni ita mbeni melenge uwalti ala mbeni siwati ala boto ala gona ina ngu. Ala mungu na bidon. So kwa ya piti tene a edemo pati tu amo duti sur place. Moke nje ankora ondoni. Yera ke gwena mo piti kui hiyo. Tu amo saa kwa mbeni yeti nga mkwa piti sina mwape. Pasi bika ke yurumo moke santir force ake idimo ankor. Pasi kwa ake mbeni yorwa kwa ke idizwa. Tu amo sara kwa moke santir ke moke wara kuraza. Me mo sara kwa pegi tunga soyo mo tegi mo gari. Ate resimo kwe ake fatigi ankor agana mo. Mem yetu wa zibasu agana mo pariliti.
2: Nabigi susuna kombo wa kutazu siko tura kiposu ndura teratara susi kena ziba.
4: Ikena ziba. La oko. Iba akutazu tiko tura apusu na terti. Mem mbeni watu reperati radio apusu na terti tuan siso nzapa jile na la so tisigyape. Premier fwa nila. Sous préfecture na ko mosojo la oko sous préfet wala maire ti ati kodroni maire en particulier na joti ko ati lokoy a da inga même que ba na yati kodroso au waje wala wajiba wa ndungi ala chaque handicapé nombre ati ala ke tunga so aketape or no na ve inga ngondo so a kota joti kodro a doit recenser ala so ake wajiba a recenser ala chaque na guerre ape maboko adape ala chaque waje ala chaque buburu ala chaque ape autorité ti kodro a doit inga ala so parce que ajura ake ajou ala faire part ti population na ati kodro. Mais autorité qui contrôle jusqu'à même na ilarchi na linika inga pe jusqu'à la mer, tu connais pas, donc, la chose est là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, donc, à côté du contrôle, abandonnant d'autres handicapés, quoi, ce chacun a été contrôlé. À la doigtie tenait, à la nez, à la doute, à la jibati, contrôlé, à la ou à handicapé, contrôlé, à la.
2: Pakara Babaza Victor, d'affront de Kiluka, il m'a la singula.
4: Victor, à la singula.
0: Idrisia ya kota singila mingi nala na genetsala mine na mbege tiso so na kombo so tambwa tikuzala guna nala na mbege kasala sa kwa singa wango tinzoni djika ndale tawa be Afrika itingi tere na tufan na ngala luan ereti mozo konake la vie là-bas.

0: Kenalim Pende, na da foron de Keruka, ta sa mumeni ta na begeti WhatsApp ti da foron de Keruka ko zuru sialo allo. Merci mi gibara mi gala inandwa.
1: Maskul na begeti langandi.
0: Maskul na begeti langandi. Ala tena na begeti langandi. Adesi langandi apa?
1: Ni mala.
0: Adesi na begeti baskotu na begeti langandi apa? Kira na begeti Lim Pende.
1: Ah, Johnny, tenez.
0: Alors, bah, la course à la Mbegeti Langandia, qui s'en fait. Yaya Touré, dans Mobile Centre.